تیرے جھوٹے قسمے وعدوں سے، تیرے جلتے سلگتے خوابوں سے، تیری بے رحم دعاؤں سے نفرت کروں گا میں جب تک ہے جان۔

اور سمیں سلام کسی کی ایک نیکی کو. امریکی مہیلہ جاتی ہیں کرناٹکا, امریکن عورت کرناٹکا جاتی ہیں نظارے دیکھنے کے لیے. سنا ہوا ہے کہ بہت ہی بیوٹیفل ہے پارٹ آف انڈیا, تو چل پڑتی ہیں اکیلی. کئی لوگوں سے پہچان ہوتی ہے, سفر کا لطف اٹھا رہی ہیں. اب جاتے جاتے اپنا اے ٹی ایم کارڈ سامن بھول جاتی ہیں, مشین پہ ہی بھول جاتی ہیں. کیا کریں, اتنی دور آ چکی ہیں, 5 گھنٹے کا سفر کر چکی ہیں. اب یاد آتا ہے کہ وہ اے ٹی ایم کارڈ تو وہیں چھوڑ دیا. اب جب وہاں تھیں تو ڈی ایچ ایل کے ایک افسر, آپ تو جانتے ہیں نا سامن, یہ کوریئر سروس ہے ڈی ایچ ایل دنیا بھر میں, ان کے ایک افسر کا نمبر لیا تھا کہ وائل آئی ایم ہیئر, اس کا ٹیلی فون کانٹیکٹ بھی لے لیا کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹیلی فون ملایا, افسر نے اٹھایا, اسے کہا پلیز دیکھو میرا اے ٹی ایم کا کارڈ کہیں مشین کے اندر تو نہیں, میں بھول گئی. افسر اٹھا گیا, جا کے دیکھا کہ کارڈ مشین کے اوپر پڑا ہے, وہیں تھا. پر اب اتوار کا دن تھا, اتوار کے دن کیسے وہ پہنچاتے, عام ٹرانسپورٹرز وہ نہیں کریں گے, عورت تک پہنچانا ناممکن تھا بیکاز چھٹی پر ہیں سب. پھر کیا کیا کرشنا نے, جی یہ ان کا نام ہے کرشنا نے, 6 گھنٹے ٹک ٹک میں سفر کر کے کارڈ جا کر امریکی ٹورسٹ کے حوالے کیا اے ٹی ایم کا. مہیلہ اتنی خوش ہوئی, اسے کہنے لگی کہ بتاؤ قیمت کیا ہے اس کائنڈنیس کی. کرشنا نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. عورت کہنے لگی کہ دیکھو تھوڑے پیسے آپ کے بنتے ہیں, مجھے بتائیے میں دینا چاہتی ہوں مرضی سے. انہوں نے کہا نہیں ابھی تمہارا سفر تھوڑا باقی ہے, یہ پیسے آپ کو ضرورت ان کی پڑے گی, پڑ سکتی ہے, میں نہیں لوں گا. سامن ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کرشنا جیسے. اور کہتے ہیں کہ عورت نے لکھا ہے کہ کرشنا ایک ڈیٹی ہے, تو یہ جو انسان کا نام ہے دیکھیں اس نے کتنی اچھی نیکی کی, کتنی بڑی بات, اور پھر نیکی کے لیے معاوضہ نہیں لیا. سامن مجھے بتائیں ایک بات, یہ تو بہت بڑا کام تھا جو اس نے کر دیا ایک اجنبی کے لیے, لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کوئی کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا انعام مل جاتا ہے, اور بیچارہ جو کمر توڑ دیتا ہے کسی کی مدد کرتے کرتے اس کو پھوٹی کوڑی نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے کیوں؟ مجھے نہیں پتا, جیسے میں پوچھ رہی ہوں کیوں ایسا ہوتا ہے, کچھ تو ہوگا. چھوٹی سی ایکٹ کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ, اور اتنی بڑی محنت کے لیے کچھ بھی نہیں, یہ کیوں ہوتا ہے دنیا میں؟ خیر منجولا گورسیا کہتی ہے کہ میری آج خاص فرمائش ہے, حالانکہ سامنے میرے کافی خوشی بھرے گانے ہیں, پر وہ کہتی ہے نہیں نہیں مجھے یہ گانا پسند ہے.